지금 예수 Mentiu ma passe O ti ma passe Dim que é suie Mentiu ma débloque O ti ma débloque